tut cu oțo, cu ravătii, carule, cum mă trăia dreng. Ibu tânbu. Ui la da la. Urandri maaki ento porokadang ku pandowo baka kecemplung jurang kasang saran. Moro semingkiro tak kiri kodane.